Benshi rero bakunda kujwa kurabari ngaho mu marambya biri gute mumeze neza ntasho ngai wanyu atwakurabari bubanza ba munyonga hariya anyu mumeze neza baduma